0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Slušaj najbolje. Magični Mag Radio.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

kapiđik otvori, jer moga mi Dina izvalit ću direk. I baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom Belija umrijeh.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: nazdravim u novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Magra.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

najveći čin ljubavi, ono što možete da uradite jeste da, na primjer, tuoj osobi kažete zbogom. Tako da definitivno jeste najveći čin ljubavi u tom trenutku da oslobodite sebe i da pustite također tu drugu osobu, ma nek ide, život ima toliko ljudi koji će prepoznati koliko vi pružate, koliko vrijedite. A i nikad se ne zna, možda su ti drugi ljudi trenutno preplavljeni, možda nemaju kapaciteta da vam pruže ono što vi tražite, može da bude svašta nešto, tako da ljubav tu sve rješava upravo na taj način, tako što vi ne čekate nikog, idete dalje kroz život i puštate tu osobu, jer jedino što možete da uradite jeste da date prostora da se unaprijedi, a ako se ne unaprijedi, eto, vjerovali ili ne, sigurno će Bog poslati nešto mnogo bolje, ili u šta god da vjerujete. Eto, ne bih nekome nešto da nameće da ne bude. Eto, kao što sam rekao u nastavku programa, bit će tu moj kolega Sanjin. Meni je bila čast da se čujemo, da se družimo, da pričamo, da se veselimo uz ovu našu najljepšu narodnu muziku. Tako da, eto, u nastavku programa kaže Šaban Šaulić, dođi da ostarimo zajedno. Pa može li bolje? Hajde da se potrudimo oko svih onih bliskih ljudi koji su nam u životima, oko prijatelja, oko porodice, oko ljudi koji se stvarno trude oko nas, i hajde da se njima ostarimo zajedno na onaj najljepši mogući način. Hajde da se veselimo, hajde da širimo ljubav, hajde da širimo magiju. Ostanite na magičnoj frekvenciji.

pletem vienec od najlepších riečí. Kako mi je, nemam kome reći. Da me tuga na dva dijela kida, ostao sam

Ališ po stanu, navučeš roletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Marketing Mag Radija.

uživaj u najvećim hitovima za sve generacije. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: podigne, ja čašu podignem.
1: Kad prijateljstvo preraste u ljubav.
2: I što nije znao, bio mi je dobar drug.
1: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični magični

0: Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.
1: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
2: Ja sam to što jesam, pitoma i
1: ja
2: pesna.
1: Ja sam to što jesam.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.